Guhdarin heja, guhdarin radio delal. Hun naha li bernameya denge afrine guhdari dibin. Bimerebin.